0: Waduh, kok ngono ya ini? Pacet no?
1: Rubeda.
0: Anak kok jadi rubeda ki priye? Hmm?